0: Pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa ri ga ma ga ri sa ni sa pa da ni sa ni da pa ma pa sa ri ga ma
1: ni da pa ma ga pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa ri ga ma ga
0: sari ga ma ga ri sa ni sa pa da ni ri ni da pa ma pa sari ga ma ga ri ga ma
1: sari ga ma